སློབ ཆུང དེ ང སློབ ཆུང གི གི གི ཕུ གིག དག ཕོ མ གི གོ གི ང དག ཉི གི གི སློབ ཆེན ཐོན པ 上海

0: ལ ཅེ གོ གི ནུབ དེན ཡུབ སང ཨོ དེན པོར ཅིན ནེ ཅེ དར གོ ཐོབ ལ བོ ཤིང དེམ ཤི ཆེ བེ ཁོམ པ ཡུན རིང བོ ཡང ག ལེ ཁག མེ དེ བེ ལ ཧམ ཨོ ལ ཆེར ཇུ ཐང ཐེ དུ གོ ཐོབ ལ ནུབ དེན ཡུབ དག ཅེ ཆེ དེ དེ ངེ རིང གོ ནེ ཆ ཉི ལ གོ རྒྱ གི གོ ཆུ གོ རྒྱ ཡིན མ ཐང ཐ ད ཆ ཉི ལ གོ རང ངབ གི གོ ཆུ གོ རྒྱ ལེ ཅུ མི གུ ཕན ཅོང ལོ གི པ ཅུ
1: 一支由工人、干部、技术人员组成的铁路勘测队，从未。

ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ

0: རང གིས ཁྱི ངེས ཁྱི དང ནོབ རེད
1: རང ཁྱི དང ནོ ཡོ མ ཤི
0: ཁྱི ངང ལེགས ཤོ ཡ ཁ ཤི ང ན ལ དེ ཉི དུག མིན དུ ལེགས ཁྱི ག དུ ཉི དུག མིན དུ ང ལེགས དེ ཁ བ ཤི ར ཡུ
1: ར ལེགས དེ ཁ བ ཡུ བ མེ ཤི གུ ཡུ
2: Jesus,
1: don't move. Don't move.

ནག་ཅེ་ཀི པར་དོན་ཚམ་ ཁ་བེ་ཡོག་ཅེ སང་ཝན་ནེ་སེ་རི་ཚུ་ཅུ་ཏི་ནི ག་ཅེ་ཤིན་དུ་ཆེ་ཡོ་ཡེ ཏེན་ལོ་ཤིན་དུ་ཁུར་ཡོ ཆ་སེ་བེ་དེར་མོ་ཆུང་ཡ ཤུག་ཆེན་པོ་དེན་བེ ཏེ ཁ་ཅེ་ཤོར་ལ་བེ ཡེ་གར་ཐམ་པོ་རྩིན་ཁིན ཡེ་དེང་གི་སེ་ཚུ་ཅི་ཡོ Mashi teni segi dambachik mangdu chinme, wanyang dungtung jun septa ka chene yedeng tu yu rinpo pabde na. Te, rengi tumjara ngan zine bupu jebata keme. Te chira, yegaran zikten riri ni, chita ta genzo shabata jabushi. Te le, ge so na, dogom yong migu. Wanyang pam so na, jawu kase su kyoro ne, jubu zamle, 虚灭图东西 人中看不及 양아체외 독주태 차세비 차견교외 쿠류낭토 宣布了내규 고급 약차부 전례차제토 年초마야 감미토해

0: ལོགས ཕྱོད ཅིན ཚབ ཆག ཅན ཤེབ ནོབ སོམ ཅུ ལ གི ཕྱི ཡོད པས ཕུ མེ དུ དུང ཅིག མཉམ དུ ཕུ ཡོད ཡིན ཆང པོ ལ ཚེ ཤེ ཡོད པས སྔོན ལ ལིན ན སྔོན ལ ཕུ ཡོད ཡིན
1: ཏ ཡང ཏ ག ཀི ས
2: ཏ དེ ལ དུར དུར ཅུ གི
3: ཏ ག དེ སི སི ཀེ བ ཁེ ཡོ མ རེ རང པོ ལོ ཆིན ཆིན མ རེ ཧན ལི ཕང དེ ཕེ ཅི ས དང ད དེ ནང གི ཇུ ཅི ཚོ ནི རང ཅུ མ མེན ཟི རེ
1: 这哪部也不是吃鱼所以这蒙牛的代价韩立方陪去当的这个人都是干不久长期瀑布当所以这蒙古人呢就是地雷人自己瀑布当而你就是当呢所以也不是领给这样我是恰恰都是也出口下了你让陪去当的韩立方给吞下沙的日子去了呀你没有我了呀慢慢细细细的南部了呀哪部帮不也不是有的
4: 韩立方的我那也要多韩立方跟踪店给阿玛拉的班的文字也不是那软了他是温州崇德强国长韩立方从康公司康冷苏米住三百五韩立方从康林光下兰提给科布洛车卡住韩立方从康

0: རེ ལོག དེ ཐོན ཅེ ལ གུན ཤོ ཡ དེ གོག ཐ མེ རེ
1: ཤོ ཧུ མེ དེ ཉེ ཅུ ནི ཆེ བེ ནམ ཏ ཤི སོ ཛ ནེ ཐུ ཁ ཁེ ཤ ལ ཇུ མེ མི ཁ ཤེ གེ ང ག མ མེ ཕྱིང གི ཡི ཉེ ཉེ རོ ཝ ལ མི ཅི ཉི གེ ཤུང ཏུ མ ཆུང སེན པི
2: མ རེ དེ ཁ ར སུ ག རེ ཛ 小曼小曼小李是你的天文大全整你都看得见最早一直写的是啥不就落开去的话阿姐有的他们陪着大年的阿姐大姐那给呗阿姐让看谁有小李给谁用的呗有的跟说军队这是用的让有的跟说用没呗这没亏着

0: ཁང ཁང སེ ཁང ལམ སུ མི ཇུ སམ བེ ཝོ ཧན ལི ཕང ཚོང ཁང
1: ལིང གོར ཤ ལམ ཁི རྒྱལ ཁབ ལོག ཆེ ཁ ཆེ ཧན ལི ཕང ཚོང ཁང
2: མིག ལ དག ཅེ ཆེ ནེ མིག ནེ གི ཉེ གི ལེ ཆེ པེ ཅིང པེ མི ཐང ཐེ ཝེ རང ཤིང གི མིག ནེ ཀྲུང ལུ སུ རེ མེན ཅེ ཤིང ཇུ ཁང ཐང ཡིན ཐོང ཚེན ཅེ ཉམ ཅེ གི མིག ལ ཅེ ཅེ ཅེ བེ ཅེ སིམ ཅེ གོ པེ གུ ཡིན མིག ལ དག ཅེ ཆེ ཅེ མིག ནེ གི ནེ ཐུ ངོ ནེ ཤེན ཐུབ ལ ཁན ཆུང གི ངོ ཡོ མི སི 毕竟避免他铁卫人心给明年中路苏里面在新旧康起安置苏德给面具起的三十多月经铁链帮店居然的他密度脏兮木居子居普尼东瓦王子娘子借于铁西起来密热不热气不烫密塞不灭通瓦密居团不密干不说给那天月子毕竟避免他铁卫人心给明年中路苏里面在新旧康了撇烫我要了卡巴烫从康能列片给观众额就人民大街烫人民娘们能小别过年撇巴格苏修三年哈斯冲给林国的下浪爬过从中给念章陆地卡巴列过给估计初期暗暗暗你出即顿松也古古古顿暗你出

སློབ ཅིང ལ ཅིང པ ནི ལང ཚོ ཐུ ལ ལེབ ཡིན པའི ཕྲུ གུ ལུན པ མ ཚོ གུ རིམ ཐི ཆུ པེན ལུ བུ ལུན ཡ ཧ ཅང ཡོ པུ ཡུ སུ གུ ལུ བུ ཐུ ལུན པ དང ཧ ཅང ཆེ པུ ཡུ ཉེ ཁོ གི སློབ ཚོ ལུ བུ ཐུ ཏོབ ཡང ཆེ རུ ཏོ ཁེ སི ཁེ གི གུ བོ ཐི ཚུ ཐོང ཆུ ན ངང ཚབ ཆེ གུ མི དེ ཁེ རང ལ ཐུ བེ ད ནང ཐུ བུ དང ཐེ པུ ཁུ ལིན ཐུ ཁེ གི མི གེན པར གུ སིན པ ར ཏུ ཡུ གབ དེ དུ ཚང མེ སློབ ཚོ ལུ ཐི དང ཕ མ ར ལུ ཐི Peche lockdown thang ki gen juwa song la ten ne yang thak pe si chi top tu. Ke si kie ki kirang la gawe lu den mi chi pe chokpa si yue pa si na. Kie ki gawa ti sim la nyan ne. Che su ki ni mi chi lam su si na. Lari yang thun kyu yue pa yi chi che cho.

0: ཉེ རང ངམ རམ ཤིད དེ ངས དེ དེ གོ ཤེ གཡོ མེ ཉེ རང ཆུ རང ཉེ ཕོམ ཤུ ཅི ལ གབ བ ཡོ མེ
1: ཡང ཧ དོན དག དག རེ དོ ལོ ཤུ རང ཡེ ཉེ ཁར ཤི ཉེ པ ཡིན ཅི མེ ཅི ང དག ལ གར གོ ཡོ རེ
0: ང ཁར དོ ལེ གི རོ ཉེ ཕོམ ཤུ ཅི ལ གབ བ ཡོ མེ
1: ཨ དག དེ ཤེ ཉེ ཕན དོ ཁར ཡོ ཤེ
0: 民族党的叔叔干扰有事，我用亚的，我提过些你，新加坡内容被阿伦斯尼的，可是俺苏尼伯卡拉斯对，你没得肯定是的呢，养多看不多，俺做没得局面呢，顶最肯定有的。
1: 嗯，哈，俺太让人想，
0: 其实阿伦斯尼的，李莫能行，没他些是能跟这些个。
1: 嗯，他是，哈，阿伦斯来的做，其实呢，咱差不些没嘛多。

མ ཤིང ཨ ཤི ཉམ ཚི ཡེ ཡེ ནེ ཁན ཅི ཐེ ཤེ ཧ མེ ད ཨ དེ ད དེ ད ཤ ཤ ཐེ ལེ ཏུམ ཅེ ཁང ལ ཁང ཙམ ཅེ ཧ རེ ཡེ ནེ རང གེ ང ག མ ཤ ཁ རེ ཨ

0: ཅིག་ཀེབལི ལ་ཤོབ་དེ་ལི
1: ལུ་ཤིན་ཐོང
2: དུན་དག་ཧར་ཡུ ལེགས་མེན་ན་ང་ཅུ་ཡི
1: ཡེ་ཡ ང་ཐུ་སུ་ཏོ་སྟེན་ཅི་རེ དང་གོ་ནེ་སུ་དི སེ་ཤེ་ཤི
2: ཁ་གེ་མེན་གོ་ཉེ་སུ་རོ་ཐེན་ཅེལ་ཏུ་ཅུ་ཆུ་ལ་དང་གོ་ཡ་ཡོ་མ་ཤི

0: 你看这是怎样个月呢？
1: 你别吃，别吃，熊的汤鸡。去，别尝了。去，难打米多，叫个熊过来。我那现在给你来两个特皮呀，这。嘿，对，嘿嘿，大吉是叫团长，给做叫个促销。嗯，对面你先。嗯，俺打记录的罗州店里，现在对面的你不是。
2: 高子高子打二点不明度。嗯。呀，有土个明度。哎，熊马当不明度。你多参详的。啊。上次我才买下土个明度个，可是你前面的不上的。哦，
1: 钱呢？快给我的。
2: 你先说，我娘不都笑。
1: 哦。
2: 呀，小子。
1: 就这里面土牛肉，里面就是多个。
2: 别动！啊，
1: 给罗西擦边这有点啥么情？
2: 顶不住！嗯，哎，哦，这俩马啥送哎？呀，呀，顶！哦，去洗脚，去拿脚，去洗脚。
1: 这作业你偏多看的远呢，别干嘛？干到这个别急，干没看别急起来是。哼，哎，哥子，呀，干嘛是不看呢？
2: 干么的？直接打算咋？好像我的这趟下午的，前面看的下午噻，这个是搞了三亚人下，别急三亚下午一个人。嗯，谁的嘛？我听见。
1: 爷，你可下午有呢？见了干部的车子去了。干么家长看小的？别
2: 个老开始多，等下了下节给个面罩。
0: 嗯，
1: 大黑的，乖乖别接了，等下也改变了。弟妹，现在接头是。嗯。爹，你就轻松啊。
2: 也可以呢，我现在的来查二姐说，别急，这里给俺拿着，进了他贴面罩。去，这都多点点了，俺都天天给他。你那还是想着，忙了想着。哦，公公，别提高了面罩，天最高给小了个些。可在下面面，天最大，忙牛了当面罩。
1: 你那小里面的我上面讲了，俺给吃一下，有你那个弟弟讲的忙里下午有呢。这是他当我妈的，让给先送哎。妈的，俺给忙到姐姐，俺过去让那个。简单，你等俺没时间的。你可真没心思。看到这，你别急，看这个我手机头里，你拿了你拿起来给俺给，随时给。
2: 推最大开场的车下，马上贴着马周围几岁的个伢当不赢了，伢当车的级别全弄的几岁的个大，几百人不下不平。伢伢爹当不上长，敌人给我所改变太重要的，我所改变的东哥呢，敌人给伢个开场的太不赢了，我你我。这几岁给么个？三万大白巨人先头所要的。将军不要看这一面，可都先打个人。
1: 我本来看见撑不脱手，别就当要彻底给搞脱开去。嗯。藏不藏手？刚都要忙着去弄，急着准备。
2: 这都开始给钱不多，我给钱不多，等到。 ཁྱི་གེ་གེ་ཅིང་གོ་ཡེ་དུ་ཅིག་ཉི་ཅེ་བེ་ཅིང་ཅེ་པོ་ལོ་ཡ་མ་ཁ་ཅེ་སྐྱ་ཡོ་ན་ཅིག་ཅིག་ཐ་ཅོ་ཅེ་བེ་ཤོ་ཁོ་ཁེ་གུ་ཅེ་བེ་ཅུ་མ་ཅུ་ཅིག་ཅིག་ཐ་ཉི་ཅེ་བེ་ཨ་ཤུ་ཡ་མ་ཁ་ཅེ་སྐྱ་ཡོ་རེ་ཨོ་ཅིག་ག་དུ་ཉི་ཅེ་བེ་ཅན་དུ་ཅིག་རེ་བེ་ན་ཨོ་ཅིག་ཁེ་ཤི་གེ་གྱ་དུ་ག་ལ་ཁེ Dimirisha.
3: Kewe Dimirisha.
2: Zi.
4: Hobyo chiji, nyamda thujo.
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ